0: Estağfurullah azim, estağfurullah azim, estağfurullah azim. Lillahi la ilahe ve l-hayyul kayyum ve etûbu ileyh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma altub bi abdika azamatas sultan. Kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin Wal-Dawlah Ibil Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Wafiqu li salihil ummati wal bilad Wahabibuhu ilal ra'iyah Wahabibir ra'iyata ilayih Innaka antas sami'ul alim. Allahumma adhib anhu al-hamma wal-hazan warzuqhu farhatan wa sururan fid-dunya wal-akhirah. Allahumma ihfazhu fi nafsih warham walidayh wahfaz ahlahu wa awladahu wa ahfadahu wa ikhwatahu wa qarabatahu wa ra'iyatahu wal hadirin wal muslimin ajma'in. Allahumma adimhu mutamatti'an bi tulil baqa' متوجا بتيجان الصحة والهناء. اللهم أعطِ عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجار بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن وازل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد وسدد Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Doktor Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin Wad-Dawlah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam Di Salihil A'mal Yantafi'u Bihil Biladu Wal-Ibad. Allahumma hab lahu umran tawilan madidan wa aishan mazidan fi afiyatika wa ridak fa innaka waliyu dhalik wal qadiru alayhi fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadzal majlis Majlis Convocation University Brunei Darussalam ke-38 sisi petang muhatwan bil khairati wal masarrati wal anwari wal barakat waqdih lana jami'al hajat ya rabbal alamin. Allahumma anfa' para graduan yang menerima sijil atau diploma pada hari ini bima 'allamtahum wa 'allimhum bima yanfa'uhum wazidhum hudan wa 'ilma wa nas'aluka lana wa lahumul lutfa wal 'afiyata wat tawfiq lit tamassuki bi kitabika wal 'ilmi bih وللعمل بما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العافية في الأمور كلها لنا ولهم ولأحبابهم ولأحبابنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, audio demikian tadi telah kita dengarkan bacaan doa selamat Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-38 tahun 2026.

والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله، وسبحانك segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, kebahagiaan yang maha mulia, paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukhiyah Mu'ajjaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam, dan kebahagiaan yang maha mulia, paduka seri baginda raja isteri pengiran anak Haji Saleha serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat, serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya

0: أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala